0: Isa wo to mackerel ayo aduane a.
1: Na wato
0: Africa Queen mackerel.
1: Na we chewe no mu keke.
2: Na mpankwa.
3: Sema wudua esi nyina emu akasia ewosa wuti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasie bwa yede brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema wudua esisi ye wuhia ni nyina yede brawo asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia